Siinä vastaakaan otin haikani kuin mahtuur Bollywoodin filmu Jeanne ki rahke emme makpuulellava. Aamukon millava mahtuur vefavani aane se uske aae bahar nuota balimastani he meri mehbuba migota. Millaveki Indiake ruhani arkeveria Muhammad Rafiq yadifava varanga sarukatalave. Lavage music compose kuri mahtuur music directorun kamava Lakshmikant Pyarelal. Milavage Riti Leng Hadafavani Anand Bakshi. Filmuga Milavan Fenikendani Jitendra Adi Tanuja.